En dobbelt op med Sko og Torp. Først signatursangen On a Long Lonely Night. Og her så, som de lyder i 2026, The Beauty of Life. Nu til en rigtig fin fredagssang.

Godt være, The Rolling Stones er aktuelle med ny musik, men vi må jo ikke glemme det gamle, vel? Let's Spend the Night Together her fra 66. Lige her også det gode gamle fra Sko & Torp, som jo altså også er aktuelle med ny musik. Men her, hvor det hele startede, On a Long Lonely Night. I've been wondering where you've gone.